សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះស្ថានីយ៍វិទ្យុលំងខ្មែរសូមជម្រាបជូនអំពីនៅការរៀបចំនៅហ្វ្រង់កូហ្វូនីអូកាំបូសនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្មែរក្រោយអំពីនៃឆ្នាំ1949កាល4មិថុនាឆ្នាំ1949ដល់ឆ្នាំ1953នៅពេលដែលទឹកដីនៃខ្មែរកូសាំងស៊ីនបានបោះបង់ចោលនៃបារាំងហើយក៏មានការសន្តោសនៃគឺបានទុកនៃប្រទេសកម្ពុជាឲ្យឯករាជ្យវិញនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះព្រឹត្តិការណ៍មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នៃអង់យូស៊ីនកូសាំងស៊ីនអេទឹកដីទាំងអស់នេះហើយដែលជាទឹកដីដែលបារាំងកាន់កាប់ពីសម័យនៃព្រះបាទនរោត្តមព្រំញេគឺព្រះម្ចាស់នរោត្តមទី1ដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃប្រវត្តិហ្វ្រង់កូហ្វូនីខ្លះខ្លះនិងលើកឡើងអំពីបញ្ហានៃការដែលជួបជុំគ្នានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះបីប្រទេសកម្ពុជានៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍កំពុងតែអាប់អួរនៅក្នុងបញ្ហាដំណោះស្រាយនៅអំពើពុករលួយនិងអំពើផ្សេងផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អន្តរជាតិក៏យកចិត្តទុកដាក់នៅចំពោះបញ្ហានៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសារអ្វីដោយសារតែសក្តីសន្តោសនៃមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាចំពោះនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចំពោះនៅប្រទេសដែលពីធំរួមមកតូចនេះហើយដែលយើងឃើញនៅក្នុងភាពទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្នុងភាពមួយដែលចង់បាននៅសក្តីរុងរឿងចង់បាននៅការដែលមានភាពជឿនលឿនចង់បាននៅភាពដើម្បីអត់ដោះត្រកោះត្រកាលនៅក្នុងពីពេញនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដោយមិនមានគិតអំពីបញ្ហានានាការឬមិនគិតអំពីបញ្ហានៃថាសង្គមនោះជាសង្គមបែបណានោះទេនេះហើយដែលយើងត្រូវការចង់បានពីព្រោះយើងមិនចង់ឃើញនៅភាពដ៏លំបាកវេទនាដ៏ក្រៃក្រដ៏វេទនាចំពោះនៃប្រជានិរិះខ្មែរមួយអ្នកឡើយនេះដែលយើងចង់បានខ្ញុំសូមជម្រាបដោយស្មោះដោយត្រង់គឺយើងចង់បានឲ្យប្រជានិរិះខ្មែរគឺមានផ្ទះផុតពីភពពីជ្រំពីទឹកពីដីហើយឈានទៅរកនៅការដែលដរុងរឿងមួយគឺរុងរឿងនៅការរស់នៅរុងរឿងគឺថាសង្គមគ្រួសារជាតិនិងសង្គមគ្រួសារនៃនីមួយនីមួយត្រូវតែមានភាពដ៏ស្គមស្កើលូតលាស់មិនមែនមានតែបុគ្គលតែអភិជនហើយនឹងពួកដែលសក្តិភូមិនីតុនហើយនឹងពួកបតិកិរិយាដែលវាបំប៉ងហួសហេតុពេកដូច្នេះហើយកាលណាបែប៉ងទៅវាគួងតែធ្លីដោយពុតប៉ងនេះហើយដែលជិតមិនចង់បានរបៀបនេះទេយើងចង់បានរបៀបដែលរីដោះដែលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមនៃកណតិស័កនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរដូច្នេះយើងចង់ប្រើលទ្ធិរបៀបណាក៏បានយើងចង់ប្រើអ្វីក៏បានគឺទៅតាមអព្យាក្រឹតភាពនៃប្រជាធិបតេយ្យភាពនៃចំពោះនៃប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់បាននៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយចំពោះមួយវិញទៀតអំពីបញ្ហាការទំនាក់ទំនងនេះអន្តរជាតិវាជារឿងមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាពីតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់នៃពពកបរិសខ្មែរគឺថាមិនគឺតែងតែមានចង់បាននៃមហាដ៏សាល
មួយដែលនៅលើទឹកដីដុតកំស្កាំងមួយនេះយើងដើម្បីបង្រួបបង្រួមនៅខាងក្រមខាងលើទាំងអស់ឲ្យคลายទៅជាខ្មែរតែមួយតែយើងមិនមានសិទ្ធិអីនឹងតានឹងការយាយីនឹងឆ្លៀនពៀននៃអ្នកដែលទៅក្រមបង្កប់របស់យួនអ្នកទៅក្រមបង្កប់របស់សៀមនោះទេគឺដោយសារតែគេក្រប់គេបាំងគេបិទមិនឲ្យស្គាល់នៃចំពោះនៃខ្មែរយើងដូច្នេះហើយខ្មែរយើងត្រូវតែមានការរួបរួមសាមគ្គីគ្នាឡើងការរួបរួមសាមគ្គីគ្នានេះគឺជាការសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់នៃប្រទេសជាតិយើង

នៅពីក្រោយកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រង់កូហ្វូនីលើកទី20នៃរាជធានីភ្នំពេញសូមមកស្គាល់អំពីបញ្ហានៃបុគ្គលិកសមាជិកនៅការចូលរួមដែលជាសកម្មភាពរួមចំណែកដែលធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំកំពូលប្រង់កូហ្វូនីលើកទី20នៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងបានជោគជ័យដោយកម្លាំងចិត្តនិងស្នាមញញឹមទៅកាន់លះបង់នៃបុគ្គលិកដែលស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងនឹងការបង្ហាញនៅយ៉ាងច្បាស់នៅស្មារតីនៃសាមគ្គីភាពនិងការចែករំលែកនៃគុណតម្លៃនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីគឺមានហ្វ្រង់កូតិចមានជាច្រើននៅអាស៊ានផងផ្នែកខាងពាណិជ្ជកម្មនិងផ្នែកខាងកីឡានៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីនិងផ្នែកគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីរួមចំណែកនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនឹងដូច្នេះនេះហើយដែលគួរឲ្យក៏ក្រើកនៅទីក្រុងភ្នំពេញដូច្នេះហើយលើវងសមីតទៅប្រុសកូហ្វូនីភ្នំពេញលើវងវងទីអង្គសេតតអេដងសឌឺគូលីសលើវងឈៀមដែលសមីដល់ប្រុសកូហ្វូនីភ្នំពេញអេរងកុងត្រអបច្ចដឺអសង្តតិរីអសង្តតិគីឡាកម្ប៉ាញដឹកគតិយានអេដេឌីនីកាសិយនតអ៊ីនធឺណាសិយណលplus en plus mais les événements exceptionnels et qui rassemblent de près de 90 pays des organisations autour de valeurs de commun et de rester de connecter et c'est et pour ne rien manquer des coulisses du sommet.នេះសម័យដូចនៅពីក្រោយនៃឆាកនៅលើកទី20នៃអង្គការអន្តរជាតិនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺជាដែលជាមន្ត្រីតំណាក់តំណងជួយសម្របសម្រួលនៃការងារជាមួយគណៈប្រតិភូនៃអន្តរជាតិដើម្បីចូលរួមនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលដើម្បីចែករំលែកនៃបទពិសោធន៍និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅបន្តនៅតាមដានដើម្បីទទួលព័ត៌មានថ្មីៗស្វែងរកអំពីសកម្មភាពផ្សេងៗនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលនេះនេះខ្ញុំគាត់ទៅជាជំរាបត្រុសត្រុសនៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះដើម្បីជាការបង្ហាញនៃសក្តិកម្មរបស់នៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីដែលបារាំងបានរៀបចំនៅក្នុងលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរខ្ញុំសូមជម្រាបជាបន្តបន្ទាប់ Organisation Internationale de Francophonie et l'instant suprême et de décision du sommet de la Francophonie réunie et de toutes les deux gens le chef de l'État et de gouvernement et de membres de Francophonie

0: ជាតិមួយផងដែរនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់ដែលនិយាយភាសាបារាំងហៅកាត់ថា OES ហើយវាជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងវប្បធម៌ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលចំនួន90យន្តការនេះត្រូវបានកំណត់ឡើងដោយធម្មនុញ្ញនៃអង្គការ Francophonie ដែលបានអនុម័តនៅក្នុងឆ្នាំ1997ហើយមានស្ថាប័នមួយខ្ពស់គឺកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃ Francophonie ដែលប្រារព្ធឡើង2ឆ្នាំម្ដងហើយបុគ្គលដែលជាស្នូលដ៏សំខាន់នៅក្នុងអង្គការនេះគឺលោកជំទាវអគ្គលេខាធិការ Louis Mouchiki Babou អង្គការ Francophonie មានបេសកកម្មដូចជាលើកតម្កើងភាសាបារាំងវប្បធម៌និងភាសាលើកតម្កើងសន្តិភាពលទ្ធិចិត្តតៃនិងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិមនុស្សហើយមួយទៀតគឺគាំទ្រនៅវិស័យអប់រំការបណ្តុះបណ្តាលឧត្តមសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវហើយចុងក្រោយគឺពង្រីកសហប្រតិបត្តិការ
1: ប្រកបដោយគុណភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងសន្តិភាពដែលបានពង្រឹងនៅ Francophonie ភ្នំពេញ

0: បងប្អូនជនជាតិជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះវិសុទ្ធលំងខ្មែរនិយាយអំពី Francophonie Francophonie នេះជាយើងត្រូវនិយមន័យឲ្យស្គាល់ឲ្យច្បាស់អំពីអង្គការអន្តរជាតិ Francophonie ហៅថា OIF OIF នេះគឺជាព័ត៌មានជាមូលដ្ឋានអំពីអង្គការ OIF គឺកាលបរិច្ឆេទនៅ20ខែមីនាឆ្នាំ1970បេតាស្ថាបនិកលេអូពូសេតាសង់ខូគឺប្រទេសនៃប្រធានាធិបតីស៊ីណេកាល់ហើយប៊ីបប៊ូគីបាអតីតនៃប្រធានាធិបតីទូនីស៊ីម៉ានីឌីយូរីអតីតនៃប្រធានាធិបតីអតីតប្រធានាធិបតីនីជេនិងព្រះបរមកោដ្ឋនរោត្តមសីហនុព្រះមហាវីរៈក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនេះយើងស្គាល់អំពីបញ្ហានៃប្រភពនៃ Francophonie ជាទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងហើយដែលសមាជិកដែលមាន90ប្រទេសហើយក្នុងរដ្ឋាភិបាលដែលមាន50បីដែលពេញសិទ្ធហើយមាន5ដែលជាសមាជិកមិនពេញសិទ្ធនិង32សង្កេតការគូដែលអង្គការអន្តរជាតិនៃ Francophonie នេះជាបេសកកម្មធ្វើឲ្យសម្រេចនៅសាមគ្គីភាពរវាងរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលសមាជិកដែលព្រមតែចូលរួមចំណែកដែលធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅកម្រិតនៃជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកដូច្នេះប្រទេសណាមួយដែលត្រូវមានប្រទេសដទៃទៀតរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពរបស់នៃប្រទេសនោះដូចឧទាហរណ៍ដូចពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសថៃឡង់ដែលបំពៀបអំពៀនយកភូមិជោគជ័យភូមិព្រៃច័ន្ទភូមិដទៃរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើឲ្យនៃប្រជាជននៃភូមិនោះរងទុក្ខវេទនារស់នៅកណ្ដាប់កណ្ដែងលំបាកនៅលើដីសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះហើយនៅតង់ដូច្នេះទាំងអស់នេះហើយដែលយើងមិនអាចនឹងទទួលយកបាននៃការរំលោភបំពានលើសមាជិកនៃអង្គការ OIF នេះតែម្ដងហើយដូច្នេះបើអង្គការនេះទៅដល់ទីក្រុងភ្នំពេញហើយមិនលើកមកនយោបាយអំពីបញ្ហានៃបូរណភាពទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះតើឲ្យឈ្មោះតា OIS ដើម្បីគិតអំពីផលប្រយោជន៍នៃសមាជិកដែលនិយាយភាសាបារាំងបានទេគាំទ្រនៅដល់នៅរដ្ឋសមាជិកនៅក្នុងការបង្កើតឬការពង្រីកនៃគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋដែលជាសមាជិកដឹកនាំទៅដោយសកម្មភាពនយោបាយអន្តរជាតិនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃពហុភាគីនិងបេសកកម្មបំចំបងចំនួន4ដែលទៅតាមនៃការនៃប្រជុំនៃកម្ពុជានៃ Francophonie លើកតម្កល់នៃភាសាបារាំងវប្បធម៌និងភាសាផ្សេងៗហើយលើកតម្កល់នៃសន្តិភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះហើយដែលខ្ញុំបានសូមលើកឡើងអំពីបញ្ហានេះគឺត្រួតឧឡំនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវ Francophonie ត្រូវលើកមកនិយាយហើយត្រូវព្រួតគ្នាដើម្បីដេញនៃពួកឈ្លានពានឲ្យចេញអំពីទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាហើយកំណត់នៅគល់នៅព្រំប្រទល់ដែនឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះគឺការគ្រប់គ្រងនៃការបន្តបន្តនៅឧត្តមសិក្សានៃការស្រាវជ្រាវនិងការអភិវឌ្ឍនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគឺដោយបំរើនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបទៅដោយចីរភាពការប្រើប្រាស់នៃភាសាបារាំងតាំងពីឆ្នាំ2022មានចំនួនប្រមាណ321លានអ្នកដែលត្រូវគេកំណត់ថាជាអ្នកចេះនៃភាសាបារាំងដល់ពិតប្រាកដឬអ្នកប្រើភាសាបារាំងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមានកម្ពុជា463,000អ្នកគឺស្មើនឹង 3% នៃប្រជាជនខ្លួនឡាវមានចំនួន204,000អ្នកគឺស្មើនឹង 3% នៃប្រជាជនខ្លួនឯប្រទេសវៀតណាមនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រើជាភាសាបារាំងគឺថាដល់693,000អ្នកគឺស្មើនឹង 1% ពីប្រទេសវៀតណាមប្រជាជនជិត100,000អ្នកដូច្នេះហើយ Oui, yo tang pi no ko champa, yo tang pi ko sang sin nei tuk dai khmae Kampuchea krom, yo thua chi prachea chuon khluon, nih prateh Vietnam, jeung mien ka prong prayat dai, pi pru a francophonie de nijei phiasa parang hai phiasa parang vie romlop leu athapatey phiep nei prateh touk tai, ning hai dai tha romlop neu sathi manuh, jeung trul tae nom khnie nijei Nom kia tích tiên ai áp bởi tên này nằm bay ai việc sổ nơi ẩm phí bánh hạ cầm nứt nơi ca nơi lếp trả bắt nơi dọc bà chí chun kê dọc tờ thuê chia bà chí chun khuôn ai Nơi khăn ông ăn ca ăn trả chết nơi francophonie ăn ca kê ác kẹt đi khát đi khát nơi ăn ca nơi ăn trả chết nơi francophonie kê mang tờ tu nơi đọc phúc phúc bọc phát ẩm phí ca nơi kê miên lục chùm tiêu lùi mùi xì kì vạ bộ mùi xì kì lùi Musikibabo, que ta trai ban chatang, bon pointier d'un nain, ricket prétum copou ne francophonie, ne chanampi pont up a bain, ticron yadivan, ne pete ameni, hiding ban bon point de mok d'un nain, ni chatang became a garage nampi pont up a bon mok. Rotapi ban anka ne OIF. Nơi bàn tay tăng tự đoàn này ạ kẹt đi khá thị ca, nâng rất thả bị bàn tự tụt bật tục này ca cục cổ nơi hạ bật bật ca này ông ca OIS lục sợi Caroline sang Ilea cứ thả bẩm pinh đến mục đồng này này ca chạp tâm này khai mini nhạc nam bì bọn mà phải bấy này ông ca ông trả chiếc này francophone này trực đặt ở thất này cổng ca đặt non này sạch thả bàn này dục bay chùm nôn bấy bà chung cổng phù dô mê hai sân này sạch này sạch này rất là mặt trái con phong cổ vô ní CMF hai ca bà chung này tìm bạc xa này ở chân trái này francophone này CPF cứ ông ca này ông trả chiếc francophone này để miễn tâm năng ở chân trái 4 cứ Abdi Abeba ni គឺ ប្រចាំ នៃ សហភាព អាហ្វ្រិក និង ប្រចាំ នៃ គណៈ កម្មការ នៃ សេដ្ឋកិច្ច អាហ្វ្រិក នៃ អង្គ ការ សហប្រជា ជាតិ នៅ ទី ក្រុង ប្រ៊ុសែល ប្រ៊ុសែល គឺ ប្រចាំ នៃ សហភាព អឺរ៉ុប ហើយ នៅ ទី ក្រុង ញូវយ៉ក នៅ ទី ក្រុង សឺណែវ ប្រចាំ អង្គ ការ សហប្រជា ជាតិ ការិយាល័យ ចំនួន 8 នៅ ទី ក្រុង Lomé, nơi quốc tế Sétogo, hay xâm rạp Afrique Khan Lạch, nơi tí krong Li Privel, nơi quốc tế Gabon, xâm rạp nơi Afrique Khan Đan, hay nơi tí krong Hanoi, quốc tế Việt Nam, xâm rạp nơi đồng bằng Asia Pacific, hay nơi tí krong Perche au France, quốc tế Haiti, xâm rạp nơi đồng bằng Caribe, nơi Afrique Latin, nơi tí krong Bucharest, ប្រទេស រូម៉ានី សម្រាប់ នៅ អឺរ៉ុប នៅ កណ្ដាល និង អឺរ៉ុប ខាង កើត នៅ ប្រទេស ក្រុង អូតង តាណា រូវ គឺ ប្រទេស ម៉ាដាស្កាស្កា សម្រាប់ នៅ សមុទ្រ ឥណ្ឌា ហើយ នៅ ទី ក្រុង ទូនីស ប្រទេស ទូនីស៊ី សម្រាប់ នៅ អាហ្វ្រិក ខាង ជើង នៅ ទី ក្រុង បេរូត ប្រទេស លីប៉ង សម្រាប់ មជ្ឈិម បូព៌ា ស្ថាបប័ន នៃ អង្គការ អន្តរជាតិ នៃ ហ្វ្រង់កូហ្វូនី គឺ អង្គការ អន្តរជាតិ នៃ ហ្វ្រង់កូហ្វូនី ដែល ធ្វើ សកម្មភាព ដោយ ពួត ដៃ គ្នា ជាមួយ នៅ ភាសា ជា ភាសា និយាយ ភាសា បារាំង គឺ ថា APS គឺ ជាមួយ នឹង ប្រតិបត្តិការ ឯកទេស 4 គឺ កិច្ច ប្រជុំ កម្ពុជា ដូច ជា ទី ភ្នាក់ងារ នឹង ឧត្តម សិក្សា នៅ ប្រើ ភាសា បារាំង គឺ ថា OUF គឺ ជួយទូ ដេ TV សែង មុងត គឺ ជា សមាគម នៃ ជាតិ នៃ បណ្ដាល នៃ អភិបាល ក្រុង នៃ ភាសា បារាំង គឺ AEMF និង សកល de Sanko d'Alexandrie University Sanko Alexandrie គឺ Anka OIF ដែល ធ្វើ សកម្មភាព ដោយ ពួត ដៃ គ្នា phong hai đại chế mùi nâng sân đất sất nâng sân này rất tầm trái nâng ác chân trái cứ sân đất sất nâng rất tầm trái nâng ốc rộng chiếc công phê mến khăn phê mến đại chế sân đất sất nâng rất tầm trái chụp chút nâng cây ná con phê xế khăn phê xế rứ mùi bởi chí nà chạc Campuchia chí ông ca nâng ổn trả chiếc francophonie nâng ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1961ខ្លាយទៅជាសមាជិកនៃអង្គការដែលកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅថ្ងៃទី 4 គឺនៅឆៃយូទីក្រុងប៉ារីក្នុងប្រទេសបារាំង គឺខែតុលាឆ្នាំ1993ខ្លាយទៅជាសមាជិកពេញសិទ្ធិនឹងកិច្ចប្រជុំនៃកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីលើកទី5នៅទីក្រុងបេប្រទេសមូរីសកិច្ចប្រជុំនៃហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅខាងមុខនៅសន្និសីទនៃរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅ46 CMF នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំទី2025នៅទីក្រុងគីកាលីនៃប្រទេសសេវ៉ាន់ដាហើយនឹងកិច្ចប្រជុំកំពូលហ្វ្រង់កូហ្វូនីនៅទី20នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី20និងទី26នៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់នេះបន្ថែមសូមហ្វ្រង់កូហ្វូនីពងអូ
1: Parce que t'as de l'argent, tu bois sans frontières, tu dis je vais chercher

លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៅពេលព្រឹកនេះនៅថ្ងៃទី4ខែអូក្តូបគឺខែតុលាឆ្នាំ2026ខ្ញុំបាទសូមជូនដំណឹងអំពីបញ្ហាជារៀងរាល់ឆ្នាំប្រទេសកម្ពុជាត្រូវការឯករាជ្យភាពហើយត្រូវការមិនចង់ធ្វើសង្គ្រាមហើយមិនចង់មានសង្គ្រាមដែលកាត់ឡើងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទេដូច្នេះហើយការដែលធ្វើសង្គ្រាមអស់រយៈពេល20ឆ្នាំគឺអស់លោកស្រីដែលជាកំណើតដែលជាខ្មែរដែលកើតនៅលើទឹកដីនៃភូមិកោស្រុកភូមិនានាទីក្រុងនិងខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺបានជំនះខ្លួនចេញអំពីនៃប្រទេសមករស់នៅគ្រប់ប្រទេសនានានៅលើពិភពលោកនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍ដោយការសន្តោសមេត្តាករុណាអំពីបញ្ហាប្រទេសទាំងអស់នោះមិនថាគេមិនថាខ្ញុំដូច្នេះនៅក្នុងឱកាសនៅពេលនេះយើងត្រូវការអស់លោកអ្នកអញ្ជើញទៅចូលរួមដើម្បីរំលឹកខួបនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ជាថ្ងៃប្រវត្តិសាស្ត្រចុងក្រោយជាដង្ហើមរស់របស់នៃប្រទេសកម្ពុជាដោយសារអ្វីដោយសារតែអ្នកដឹកនាំគឺប្រើអំពើផ្ដាច់ការសាហាវយងភ្នៅនៅចំពោះនៃប្រជានារីប្រជាពលរដ្ឋគឺបំឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពគឺបំបិទនៅសិទ្ធិសេរីភាពដោយគុកអត់ចិញ្ចាំងនោះជាការពិតបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ពេលដំណោះស្រាយនឹងការរិះរោចគឺដើម្បីច្រកចេញកុំឲ្យមានភាពដែលអាប់អួរនោះគឺមកដល់នៅឆ្នាំ1979គឺថាសង្ឃឹមថាមានភាពដែលរួចឡើងវិញនៃប្រជាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបែរទៅខ្លាយទៅជាសង្គ្រាមដ៏រំរាយបន្ទាប់អំពី20ឆ្នាំបន្ថែមទៀតដូច្នេះយើងឃើញនៅក្នុងភាពមួយដើម្បីដោះស្រាយហើយដោះស្រាយម្ដងទៀតរកផ្លូវច្រកចេញរកផ្លូវច្រកចេញទៀតមានតែថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានចំពោះនៅសោតកនីតកម្មហើយនឹងមិនអាចបំភ្លេចបាននៅអំពីបញ្ហារងទុក្ខវេទនារត់ចោលផ្ទះសំបែងងប់បងងប់អូនងប់ឪពុកម្ដាយគឺដោយសារតែបញ្ហាសេចក្តីវិនាសនៅក្នុងសង្គ្រាមនោះឯងដូច្នេះហើយទាំងជួនភៀសខ្លួនទាំងជួនភៀសខ្លួនរត់បានឆ្ងាយនិងរត់បានជិតហើយនឹងទាំងជួនភៀសខ្លួននៅតាមព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃក៏បានត្រឡប់ចូលទៅស្រុកវិញដោយសារតែបញ្ហាដំណោះស្រាយនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ក៏ប៉ុន្តែក្រោមការដឹកនាំនៅគណៈទេសៈដែលឲ្យប្រជាជនដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលទៅក្នុងស្រុកវិញនេះវាមិនទាន់មានដំណោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រោមការដឹកនាំចាប់ហើយនឹងចងហើយនឹងសម្លាប់ហើយនឹងដាក់គុករាល់ពេលរាល់ពលីដូច្នេះដែលធ្វើឲ្យស្នេហ៍សទ្ធិរបស់មនុស្សនៅក្នុងលោកវាផ្ទុយស្រឡះទៅវិញដូច្នេះរឿងបញ្ហានេះបើប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍លោកមិនព្រមនឹងកែប្រែអំពីបញ្ហារឿងទាំងអស់នេះទេនេះនៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991នៅតែមានគឺជំរុញឲ្យលោកទទួលស្គាល់នៅថ្ងៃទី23តុលាឆ្នាំ1991ជាដដែលយើងខ្ញុំគឺធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី24ត្រូវថ្ងៃសៅរ៍នៅទីក្រុងប៉ារីមហារំលឹកនៅខួបទី23តុលាឆ្នាំ1991 24តុលា2026នៅកន្លែងបាស្ទីលគឺនឹងកន្លែងរីពុយភ្លីចនៅទីក្រុងប៉ារីគឺជើងហែដើម្បីស្រែកអំពីវនីវឲ្យប្រទេសដែលតតៃចលោកលោក
ើឡើងវិញលោកគិតឡើងវិញដែលមានប្រទេសទាំង18នៅក្នុងកណៈទិសៈនោះដែលមានមហាប្រទេសបារាំងដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះ23ដុល្លារឆ្នាំ1991នេះជាកំហិតដែលយើងទាំងអស់នៅក្នុងលើពិភពលោកគឺត្រូវការស្រែកអំពាវនាវសូមឲ្យលោកគិតគូរសារជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យដឹងអំពីបញ្ហាព្រំដែនទឹកព្រំដែនគោកព្រំដែនអាកាសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានិងឲ្យប្រជាជនប្រទេសកម្ពុជាឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពស្មើគ្នាទោះបីនៅពេលបច្ចុប្បន្នសប្តាហ៍អស់លោកអ្នកឃើញហើយនេះគេរំលោភទៅលើអធិបតេយ្យភាពតែប្រជាជនមួយចំនួនគឺគាត់នៅនឹងដីនៅអីគេមិនព្រមទៅដោះស្រាយរឿងបញ្ហានេះគេដោះស្រាយមួយចំណុចណែដែលមហាអំណាចរបស់នៃលោកត្រាំដែលបានឲ្យ45លានដើម្បីធ្វើអាផ្ទះ QQ ខ្ពស់នោះបានមួយចំណុចតែចំណុចនេះគឺចំណុចរបស់នៃអតីតយុទ្ធជនរបស់លោកគុណគីមិនទេមិនមែនរបស់នៃប្រជាពលរដ្ឋទៅតាមព្រំប្រទល់ណែនដែលគ្នារងទុក្ខកវេទនានៅភូមិព្រៃចាន់ភូមិអូបីជាន់ភូមិនៅភូមិអានសេះនៅភូមិដតីទៀតលោកកំពុងតែដេកនៅលើដីនៅកំពុងលំបាកវេទនានៅភូមិនៅជ្រំនេះហើយដែលយើងមិនអាចទទួលយកបានមន្តទុនមេស៊ីបគូអាឡាស្ផង់ទៅប្រកបស៊ីលីសុណានលឺម៉ុងខ្វែស៊ីលីសង់ហ្វូខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងឱកាសនៃពេលព្រឹកនេះសូមប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនអរគុណ